منی حرزی آگی دیمال آبامی خوگلی برا خودی به سرا درماز گری فنانی جو دکاری گار خزالا از ایرونشم گور بینا قرب لاغی لاو هوگر حوالا می دی حرمت اگر بگین

Şükürlük kavat oluyor ama cemaman.

ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله

دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء

زوی شباب شب بین افریکین شوتی دهاتن زچولین چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دست میجا تاو جانه جهب دو ناشکی حپنار که من جتره نگوتو بو نخیده جوی چی رو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن کلورا شحمرانا عقالال سری من اف کتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار که من

من تا گلگ هست گریه جاوی دایرش نویده دلی خدا خواهی کریه جاوی دایرش نویده دلی خدا خواهی کریه اری والا اری والا جوارش جوارش بوناده واس کرد مده رو ده جوارش جوارش بوناده واس کرد مده رو ده من تا گلگ هست گریه دلی خدا خواهی کریه من تا گلگ هست گریه بش بالا تا خواهی کریه اری والا اری والا اری

زیره که خوبا گنده مسته گارو گل سوسه تفد سردی لوه سوه تفد سردی حیفا منه نای کشتنا و شرابان میرخواسا حیفا منه تفد

ناوله کلا دلی مرا مارا الو بو میوانه ده مارا الو بو میوانه هلا کوره نمایه دوه کلا که بری بدن آوان میره میر خواستانه هلا مارا باوی لی خرابی چاوه مقلانه کوکا میر خواسته منتجانه ده ویلی ده ویلی علی برا ویلی آمد برا ویلی حیفا منه نوه کشتنا میرال میرخواسا حیفا منه

بخوکه بخودکه یا روزه سمیه سرم بسویه خملم بکیه بسکو بوری مرم مجام بکیه برم بده بردلالی مالیه عادت به هر گیدش نیه بلا کمتی نیه دلالی مالیه به زبرازو بیه

herkes.

دستر شی بس با از به محنگه خرایی ها جه دشنیم خارا کرایا

شبكه

پیروز بو جبو چاوه ته و دیتنه ته مینه ته بهشبونا مجی ای دینیز ونیز اها وقت ازو تهف بکن هم بیز زینا پشتی کو او راستی دانین زانین بوی آوائی بزداندن جد دنیای تی کلی خواه بتوائی هم بیزا خواه دمرقدا مم ده وراند لاشی خواهی بیزار قد بو جدا بو جگیان دستی خواه بدل جگیان شوشتو کشاند گویا کو فندگ بو و کشتو بمراند حتا کو بمراسیم و بطوره یا زینه زدفنه را آماده کرن وکو دزانینه مرقدا کو مم چا فرشته دابو یان صدف کو او جوهر بجارته دابو او قاز بخیرین و زارین لسر گریان هسترین وان وک بارانه لی دباریان وان وک جوهر لی باراندن هستر پاشه جنوبه او مرقد وکر مم و زین وک دو جوهر دو قطیه که دا وک رو جوهیوه دو برجه که دا دو جیه که دا به واسیته او دام بر هف به تشته که دنا بره دا او سپارتن هف به کرتی وکرن جنوبه مرقه دا مم میر گوت اها جتره یار مم هنگه جلاش مم سه جاره دنکات بگوتنا مرحبا مرحبا مرحبا او دنکات حمیا کو بیست او رازا راستی پیک و باور کرن کو چقاس هجای اوین ست پزن و ست آفری جوان را قد میلا دونه تنبو بوان را اها او بو اثر و شوپا اوینا پاک و اوینا پاقش و راستی پاک و اویندارن راستی بون وسا چونه و بکار و باکیر و سرفراز بون وسا چونه لیف زوابون کو برخواره بون جهف چون پیش بری خوده به حسرت هف خوش جیانه به اوینه ره اره والله خوش مرنه به هفره ماشالله هر کسی کو به جوانیه خو مینا زینه جیان و عمر خو بگوهره به اوینه یان جیوک من به اوینه سر بده جیان و خوشی دویره درب درب ده بگو من ایدی بگیجه تشته کو جیره مراده او ایدی ببینه تشته کو ببه بکه ایراده

ده تو هر راموسانه کی جانی مکرم کم هبا ولاتی خریبه هبا لیول داشه متمامی چونه او تو ترکامه درجه مار میره.

کسی خدا لخیرت ندست عبدال زینب و محیه که گیت مشار دنیا بگره بوهر و دایا

Ave felek amal bir adı sal be ravaz halime.

Hazreti Peygamber.